Psalm 77 verse 11 o ni eran mi leti ise iyanu mi ise iyanu re atijo eran leti o ma nse eke baba sile ko fe mi na gbogbo eyan to wa ngbo mi bi owo ye lori alaanu to ko wo atomo le daddy alaanu to ko yin le nitori ese aimodi mo fi majemu ipe so tele loni pe loruko baba tomo ati temi mimo adabi ti o ba sunmoju adabi ti o ba mo rin lori ile adabi ti o ba fonje kanu lati seju ilo